0: Menikmati masa bekerja bukan alasan untuk kita untuk tidak menjalani hidup sihat. Bangunlah dan bersenamlah walaupun hanya menggerakkan badan selama 60 saat. Hai, saya Siti Aisyah Ramli. Kekal sihat dan ceria bersama Tau FM. Ikhlas dari saya. Malaysia
1: Go! Keselamatan sempadan bukan hanya terletak di bahu wira keselamatan kita. Kita sebagai rakyat juga boleh menjadi mata dan telinga mereka. Laporkan sebarang aktiviti mencurigakan di perairan Sabah kepada Eskom di talian 089-863-181, 089-863-181, atau melalui WhatsApp 011-633-1107, 011-633-1107, atau Maritim Malaysia di MERS 999. Bersama Eskom dan Maritim Malaysia, kita pertahankan kedaulatan negara.

Peruntukan 1.5 juta ringgit perluas akses bantuan guaman syari'i. Modul pendidikan AI diperluas ke semua nadi. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi.

0: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Hai guys, terus dengar Tawau.

Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas dan penuh aksi.

Hiburan dan Muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan, rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan auto-tune. Muat naik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pejabat.

0: Pesanan ini dibawakan oleh Suruhanjaya Security Malaysia.
1: Cerita dia, ramai orang ingat semua jenis gula kena cukai jualan. Tapi sebenarnya tidak. Nak tahu tak? Nak ke? Boleh je! Sebenarnya gula bertapis macam gula halus, gula pasir serta gula perang tak dikenakan langsung cukai. Tapi kalau gula mentah yang belum diproses, itulah yang dikenakan cukai jualan 5% sebab biasanya terlibat dalam proses pembuatan gula bertapis. Kerajaan juga bagi jaminan kepada pengilang layak memohon pengecualian cukai serta insentif bulanan. Jadi, tiada sebab untuk menaikkan harga gula putih. Jangan keliru, gula kat rumah tu tak kena cukai. Tapi kalau kilang yang proses gula mentah tu, barulah kena cukai.

Rasuah boleh hancurkan negara. Sebagai rakyat Malaysia yang sayangkan negara, kita perlu ada rasa tanggungjawab untuk hapuskan jenayah ini. Kalau bukan kita yang lakukan perubahan, siapa lagi? Dial 1-800-88-6000 dan laporkan kepada SPRM jika ada maklumat berkaitan rasuah. Ingat, rasuah adalah jenayah. Saya Nodiana Mohd Rosli, saya bencikan rasuah.

0: Luvia Band merusi lagu Orang Yang Salah.
1: Sasarkan 10,000 langkah sehari untuk kekal sihat dan cergas. 10,000 langkah sehari bersamaan dengan berenang selama 90 minit, berbasikal selama 70 minit, perjalanan sejauh 6 hingga 8 kilometer, bermain bola sepak selama 90 minit, berjalan 10,000 langkah juga membantu membakar 300 hingga 350 kalori.
2: Ketika cuaca panas dan haba melampau, suhu dalam kenderaan boleh meningkat 5 kali ganda dalam masa 10 minit. Keadaan ini amat berbahaya terutamanya kepada kanak-kanak kerana boleh menyebabkan kerosakan organ dan kematian mengejut. Jangan tinggalkan anak dalam kenderaan walaupun hanya beberapa saat. Biasakan sentiasa memeriksa kerusi belakang sebelum keluar dan mengunci kenderaan. Laporkan segera kepada pihak berkuasa jika ternampak kanak-kanak terperangkap dalam kenderaan.
3: Sesuatu yang lebih berkuasa.

0: Dengarkan himpunan lagu-lagu rock terbaik. Setiap hari bermula 12:30 hari. Menerusi
1: Zon Janji
0: Rock.

0: 10,000 individu mula guna akses awal budi diesel. Perkhidmatan LRT 3 bas perantaraan laluan Shah Alam percuma sehingga 31 Julai. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Dimulakan dengan projek transit aliran ringan 3 LRT 3, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kemudahan tersebut merupakan bukti kejayaan kerjasama strategik antara kerajaan dan swasta dalam membangunkan infrastruktur pengangkutan awam yang mampan, selesa dan mudah diakses oleh rakyat. LRT 3 laluan Shah Alam kini dibuka secara rasmi kepada orang ramai dengan tawaran percuma selama satu bulan bermula esok hingga 31 Julai. Turut ditawarkan secara percuma bas perantara laluan Shah Alam sepanjang tempoh sama. Lebih 10,000 individu di Semenanjung menggunakan akses awal budi diesel yang dilancarkan bermula semalam sebelum diseragamkan pada 1 Julai ini. Proses pembelian diesel bersubsidi berjalan lancar tanpa mengalami sebarang masalah. Menteri Kewangan 2 Dato' Seri Amir Hamzah Azizan berkata, menerusi akses awal tersebut, diesel bersubsidi dijual pada harga RM2.15 seliter menggunakan pengesahan MyCard di stesen minyak.
1: Jadi kita juga memberi ruang di mana mereka juga boleh memohon untuk mendapat kuota budi diesel di mana dia akan pindahkan kuota kepada individu itu untuk kegunaan kenderaan pickup dan jeep yang biasa digunakan oleh peniaga-peniaga kecil lah. Jadi inilah antara penambahbaikan yang telah dibuat oleh kerajaan untuk menolong roll out untuk budi diesel untuk lebih lancar untuk masa depan.
0: Pelaksanaan penuh budi diesel akan bermula 1 Julai di seluruh negara kepada rakyat Malaysia yang layak. 25 kes penyelewengan petrol dan diesel bersubsidi direkodkan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Terhidup Perak dengan nilai rampasan keseluruhan berjumlah RM956,046 setakat ini sejak pelaksanaan Optiris 4.0 bermula 16 Mac lalu. Pengarahnya Dato' Kamaluddin Ismail berkata, serbuan di Teluk Intan antara rampasan terbesar yang berjaya direkodkan membabitkan 21,840 liter diesel bernilai RM202,211. Jelas beliau, satu lagi kes melibatkan penyelewengan diesel yang berjaya dikesan di Manjung dengan rampasan sebanyak 5,070 liter diesel bernilai RM56,371. Pilihan raya negeri PRN Johor dan Negeri Sembilan, pengundi muda disaran manfaatkan sepenuhnya hak dan tanggungjawab untuk keluar mengundi pada PRN kedua-dua negeri tersebut. Pensyarah Kanan Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi UiTM, Dr. Mazlan Cik Soh berkata, rakyat khasnya generasi muda memainkan peranan cukup besar sebagai penentu masa depan sekaligus memastikan sistem demokrasi terus subur di negara ini. Sementara itu, Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil memaklumkan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC akan bekerja 24 jam sehari sehingga hari pengundian PRN Johor 11 Julai depan. Jelas beliau, inisiatif tersebut bagi memantau kandungan memudaratkan dalam media sosial.
2: Saya percaya calon-calon akan berkempen, bertanding dengan sihat, gunakan berasaskan fakta kepada orang ramai. Sekiranya anda melihat apa-apa kandungan bersifat palsu ataupun menyentuh isu 3R, pertama, lapor kepada platform itu sendiri. Tambahan kepada itu, buat laporan dengan pihak MCMC.
0: Dato' Fahmi Fadil. Banjir di Selangor semakin surut dengan jumlah penduduk yang terjejas ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS Sekolah Kebangsaan SKRTB Bukit Canggang berkurang kepada 16 individu daripada 10 keluarga berbanding 309 individu daripada 150 keluarga malam tadi. Manakala di Perak, jumlah penduduk yang masih berlindung di PPS Dewan Bandaran Gopeng meningkat sedikit kepada 52 orang daripada 16 keluarga berbanding 51 orang daripada 16 keluarga sebelumnya. Demikian dinyatakan Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Perak dalam satu kenyataan. Pemodenan askar wataniah perlu dilaksanakan merangkumi peningkatan keupayaan dalam semua kepakaran dan penggunaan teknologi terkini sebagai perancangan masa depan. Demikian menurut Titah Raja Muda Kedah, Tengku Sarafuddin Badlishah Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin. Baginda turut mencadangkan proses pengambilan askar wataniah perlu ditambah baik agar lebih ramai pihak profesional dan warga negara dapat menyertai pasukan itu tanpa mengira latar belakang.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Pengurus Scotland Steve Clark meletakkan jawatan selepas pasukannya tersingkir pada peringkat kumpulan. Perkembangan itu dimaklumkan Persatuan Bola Sepak Scotland dalam satu kenyataan pada Ahad. Perjalanan Scotland terhenti selepas Croatia menewaskan Ghana 2-1 dalam aksi kumpulan L awal pagi tadi. Sekaligus menyaksikan pasukan kendalian Clark tidak lagi berpeluang berada dalam kelompok 8 pasukan tempat ketiga terbaik di benua Amerika Utara. Scotland memerlukan kempen dengan kemenangan 1-0 ke atas Haiti dalam kumpulan C sebelum tewas 0-1 kepada Maghribi. Pasukan yang diketuai Andy Robertson itu gagal mengutip mata pada aksi menentang Brazil selepas dibelas 3-0. Dalam pada itu, Colombia dan Portugal sahkan tempat kepusingan kalah mati selepas terikat seri tanpa jaringan pada perlawanan terakhir kumpulan K pagi tadi. Keputusan itu menyaksikan Colombia di bawah bimbingan Nestor Lorenzo mara kepusingan seterusnya selepas mengutip 7 mata untuk kekal di kedudukan pertama kumpulan. Skuad yang diberi julukan Los Cafeteros itu dijadual menentang Ghana pada pusingan kalah mati pada 4 Julai depan. Sementara itu, Portugal yang diketahui pemain bintang Cristiano Ronaldo pula mara dengan mengutip 5 mata dalam 3 perlawanan. Pasukan bimbingan Roberto Martinez tersebut akan berdepan Croatia pada pusingan ke-32. Majlis Bandaraya Diraja Kelang MBDK memaklumkan persiapan sebagai tuan rumah beberapa acara sebenar sukan Malaysia Sukma 2026 kini mencapai 90%. Datuk Bandarnya, Datuk Abdul Hamid Hussein berkata, MBDK terlibat dalam penganjuran 7 acara sukan termasuk hoki, rugby, bowling padang, pingpong dan bola keranjang.
4: Dan cuma kita melihat kepulan-kepulan yang lain yang akan dimasukkan oleh dari segi peralatan dan sebagainya oleh pihak MSN nantilah. Selain daripada itu, bola keranjang juga pihak MSN telah pun memberi peruntukan dan persatuan telah pun menjalankan kerja-kerja naik taraf dan akan boleh digunakan apabila sampai masa nantilah. Itu harapan kita dan kita telah pun mohon kerjasama daripada pihak milik tanah untuk menyediakan parking untuk event tersebut menggunakan tanah swasta sebab parking tak cukup dan kita telah pun kerjasama dengan pihak pemilik tanah untuk menyediakan parking bagi pelaksanaan sukma nanti insyaAllah.
0: Menurut Datuk Abdul Hamid, kerja naik taraf Stadium Hoki Pandamaran telah siap sepenuhnya dengan hanya berbaki kerja-kerja akhir, manakala Stadium Padang Sultan Sulaiman yang menjadi venue rugby turut sedia digunakan selepas kerja menaik taraf Padang selesai.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya ke perkembangan luar negara. Ketegangan Asia Barat semakin memuncak selepas tentera Amerika Syarikat melancarkan serangan udara bertubi-tubi ke atas beberapa sasaran ketenteraan di Iran. Serangan dilancarkan sebagai tindak balas segera terhadap tindakan Iran menyerang sebuah kapal tangki minyak di Selat Hormuz. Menurut kenyataan rasmi Markas Pemerintahan Pusat Amerika, operasi ketenteraan tersebut menyasarkan infrastruktur strategik milik Tehran yang didakwa memberi ancaman berterusan terhadap keselamatan maritim antarabangsa. Dalam perkembangan sama, Kor Pengawal Revolusi Iran IRGC melancarkan serangan terhadap Kuwait dan Bahrain. Ia sebagai tindak balas terhadap serangan udara Amerika di wilayah Iran selain sebagai amaran terhadap sebarang pencerobohan lanjut akan berdepan tindak balas yang menghancurkan. Ketegangan terbaru itu menyaksikan Iran dan Amerika saling menuduh melanggar perjanjian gencatan senjata yang rapuh. Situasi berkenaan dibimbangi akan menjejaskan rundingan bagi menamatkan perang di Asia Barat. Rusia berjaya memusnahkan 2 buah jet pejuang MiG-29 milik tentera udara Ukraine dalam satu serangan di sebuah pangkalan udara di selatan Kiev. Serangan itu disahkan Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 10,000 individu mula guna akses awal budi diesel. Perkhidmatan LRT 3 bas perantaraan laluan Shah Alam percuma sehingga 31 Julai. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Seksyen hiburan dan muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan: rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat naik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pejabat. Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026, empat negara yang layak buat pertama kali ke Piala Dunia kali ini iaitu Uzbekistan, Jordan dan dua negara terkecil iaitu Cape Verde dan Curacao. Dua negara ini hanya mempunyai penduduk kira-kira setengah juta orang.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama-sama saya Zuzela Alais Ella Muhammad dalam berita Sabah FM. Jabatan Perangkaan Malaysia DOSM Sabah telah membanci lebih 60% daripada hampir 90,000 pertumbuhan ekonomi yang disasarkan di negeri ini. Bawah pelaksanaan Banci Ekonomi BE 2026, DOSM dalam kenyataan memaklumkan pencapaian itu mencerminkan komitmen tinggi pelbagai pihak dalam memberi kerjasama sepanjang pelaksanaan banci berkenaan serta menunjukkan kemajuan positif ke arah mencapai sasaran liputan pembangunan bancian yang ditetapkan. BE 2026 bertemakan Data Nadi Ekonomi Rakyat, Banci Ekonomi ke-6 dilaksanakan DOSM bagi mengumpul maklumat terperinci berkaitan prestasi dan struktur ekonomi negara untuk menyokong perancangan, pelaksanaan serta penilaian dasar pembangunan yang lebih berkesan dan inklusif. Regata Lepa Sempurna telah menjadi platform penting memperkenalkan budaya dan warisan Sabah ke peringkat antarabangsa sekaligus mengukuhkan industri pelancongan negeri. Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, acara yang memasuki edisi ke-31 itu membuktikan budaya tempatan mampu menjadi produk pelancongan berimpak tinggi. Ia menjadi pemacu penting dalam usaha kerajaan negeri mencapai kehadiran 4 juta pelancong tahun ini sebagai persediaan menjelang Tahun Melawat Sabah 2027. Beliau turut mengingatkan masyarakat terus memelihara warisan budaya serta memanfaatkan ekonomi kreatif bagi menjana pendapatan. Pengurusan jemaah haji yang cekap dan sistematik menjadikan Lembaga Tabung Haji terus mendapat pengiktirafan di peringkat antarabangsa. Ia sekaligus membuktikan keupayaan Tabung Haji mengurus kebajikan dan perjalanan ibadah jemaah Malaysia mengikut segala peraturan ditetapkan Kerajaan Arab Saudi. Adun APAS Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, kepulangan jemaah haji dalam keadaan sihat dan ceria mencerminkan keberkesanan pengurusan yang dilaksana Tabung Haji sepanjang musim haji. Pelbagai kemudahan dan kesediaan petugas Lembaga Tabung Haji membantu memudahkan pelaksanaan ibadah sepanjang berada di Tanah Suci. Beliau ditemui ketika menyambut kepulangan 120 jemaah haji Tawau di Balai Ketibaan Lapangan Terbang Tawau. 142 lagi jemaah haji dari Tawau dan Sempurna dijangka tiba di Lapangan Terbang Tawau pada esok dan Isnin ini melalui 3 jadual penerbangan berasingan. Carnival Curriculum Universiti Malaysia Sabah KAKUM terus menjadi platform penting dalam memperkasa pembangunan mahasiswa secara holistik. Menerusi penglibatan aktif dalam pelbagai aktiviti yang membentuk kepimpinan, kreativiti dan kemahiran insaniah. Naib Chancellor Universiti Malaysia Sabah UMS, Profesor Datuk Dr. Kasim Mansor berkata, Carnival bertemakan Warna-Warni Borneo itu merupakan penghargaan kepada mahasiswa yang mengikuti kursus kokurikulum berkredit selain medan menyerlahkan bakat serta potensi pelajar. Carnival itu selaras dengan aspirasi UMS sebagai The Prince of Borneo dalam melahirkan graduan berdaya saing, kaya dengan nilai budaya, kreatif dan sedia mendepani cabaran dunia kerjaya. Beliau ditemui pada majlis penutupan Carnival berkenaan di UMS Kota Kinabalu. Parti Bersatu Sabah PBS akan terus memperkukuh jentera parti di semua peringkat bagi memastikan parti kekal relevan dan bersedia menghadapi sebarang cabaran politik pada masa hadapan. Naib Presiden PBS Datuk Hendrus Anding menyatakan demikian selepas merasmikan mesyuarat agung tahunan PBS 5 bahagian zon pedalaman bawah kali ke-41 di Beaufort. Mesyuarat yang mendapat sambutan menggalakkan daripada perwakilan, pemerhati serta penyokong parti mencerminkan semangat perjuangan tinggi dalam kalangan ahli.
Sempena majlis itu, seramai 391 ahli baru menyertai parti berkenaan. Sekian berita tadi disunting Janyora Mahindari Seksyen Berita Ewal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Balik semula bersama dengan saya, Kang Yom. Hiburan lagu-lagu rock tambahan khas untuk anda semua. Selamat mendengarkan Atau FM sesempilan anda. Apa dan saudara, berapa perlawanan berlangsung ya? Seperti tadi, perlawanan terakhir bagi peringkat kumpulan dan masing-masing telah pun melengkapkan jadual perlawanan bagi peringkat kumpulan, dan 32 pasukan telah pun berjaya melekatkan diri ke peringkat kalah mati. Tadi telah berlangsung perlawanan antara pasukan England dan juga Panama berakhir dengan kesan 2-0. England telah pun berjaya mengalahkan Panama hasil jaringan Jude Bellingham dan juga Harry Kane. Ada selain itu juga perlawanan-perlawanan lain. Perlawanan melibatkan ya beberapa pasukan

Shanta Hits Tau FM menjanjikan anda keseronokan yang berkekalan dan hiburan hanya dalam Shanta Hits Tau FM. Pilihan anda.

0: Hits Tau FM
1: menjanjikan anda keseronokan yang berkekalan dan hiburan hanya dalam Carta Hits Tau FM.
0: Pilihan anda.
1: Hits Juara.

Warisan budaya dan alam sekitar perlu dipelihara bagi memastikan identiti masyarakat, kelestarian biodiversiti serta pembangunan sektor pelancongan Sabah terus kekal mampan. Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah, Datuk Jaffri Arifin berkata, Regata Lepan membuktikan bahawa warisan budaya mampu berkembang sebagai produk pelancongan bertaraf antarabangsa tanpa mengorbankan nilai, keaslian dan identitinya. Katanya kekuatan Regata Lepan bukan hanya terletak pada keindahan perahu Lepa atau kemeriahan penganjurannya, sebaliknya turut bergantung kepada persekitaran semula jadi yang menjadi asas kehidupan masyarakat Bajau sejak turun-temurun. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Penangguhan Regata Lepa Sempurna kali ke-31 tahun 2026 di Padang Bandaran Sempurna. Beliau berkata laut yang bersih, ekosistem marin yang sihat, terumbu karang yang terpelihara serta biodiversiti yang kaya merupakan khazanah yang wajib dipertahankan demi generasi akan datang. Datuk Jaffri turut menggesa masyarakat khususnya generasi muda supaya menjadi penjaga kepada kedua-dua warisan tersebut kerana pemeliharaan budaya dan alam sekitar bukan hanya tanggungjawab kerajaan, sebaliknya memerlukan penglibatan aktif seluruh komuniti. Kementerian Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah KEPKAS akan terus komited memperkasakan pelancongan berasaskan komuniti, pemeliharaan warisan budaya dan pemeliharaan alam sekitar. Pada majlis ini, Adnan Sari Gandawani muncul johan pertandingan lepa tradisi sempena Regata Lepa Sempurna ke-31 menerusi penyertaan lepa asli Kampung Sulabayan. Beliau menerima hadiah utama bernilai RM20,000 membuktikan keunggulan seni pertukangan dan keaslian warisan perahu lepa masyarakat Bajau. Naib johan dimenangi oleh Salidikun Ali Lampung menerusi lepa dorogan, manakala tempat ketiga menjadi milik Muhammad Rizwan Haji Bis Sky dengan lepa abisa. Mereka masing-masing membawa pulang hadiah wang tunai bernilai RM15,000 dan RM10,000 beserta trofi dan sijil. Jabatan Perangkaan Malaysia DOSM Sabah telah membanci lebih 60% daripada hampir 90,000 pertumbuhan ekonomi yang disasarkan di negeri ini di bawah pelaksanaan Banci Ekonomi BE2026. DOSM dalam kenyataannya memaklumkan pencapaian itu mencerminkan komitmen tinggi pelbagai pihak dalam memberi kerjasama sepanjang pelaksanaan banci berkenaan serta menunjukkan kemajuan positif ke arah mencapai sasaran liputan pembancian yang ditetapkan. Bagi meningkatkan kadar kejayaan BE2026, DOSM Sabah menganjurkan sesi libat urus Banci Ekonomi 2026 bersama-sama Badan Profesional dan Persatuan Perniagaan Negeri Sabah di Sabah International Convention Center SICC, Kota Kinabalu. Pembantu Menteri Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan Sabah, Datuk Dr. Johnny Bon J. Kurum merasmikan sesi itu yang dihadiri Wakil Badan Profesional, Persatuan Perniagaan, Agensi Kerajaan dan pihak industri yang memainkan peranan penting dalam pembangunan ekonomi negeri. BE2026 yang bertemakan Data Nadi Ekonomi Rakyat ialah banci ekonomi ke-6 dilaksanakan DOSM bagi mengumpul maklumat terperinci berkaitan prestasi dan struktur ekonomi negara untuk menyokong perancangan, pelaksanaan serta penilaian dasar pembangunan yang lebih berkesan dan inklusif. Sementara itu, Datuk Johnny Bond berkata pelaksanaan BE2026 amat penting dalam menyokong agenda pembangunan negeri menerusi Hala Tuju Sabah Maju Jaya SMJ 2.0 bagi tempoh 2026 hingga 2030. SMJ 2.0 memberi penekanan kepada pertumbuhan ekonomi bernilai tinggi, pembangunan modal insan, kesejahteraan rakyat serta kemampanan alam sekitar. Kejayaan pelaksanaannya memerlukan data yang lengkap, tepat dan terkini bagi menyokong proses perancangan, pelaksanaan serta pemantauan dasar. Sukan memanah tradisional berpotensi melahirkan lebih ramai atlet dari Sabah yang mampu mencipta nama di peringkat kebangsaan. Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Sabah, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, usaha memperkasakan sukan itu akan diteruskan menerusi sokongan kepada persatuan dan penganjuran lebih banyak pertandingan bagi mencungkil bakat baharu. Menurut beliau, meskipun memanah tradisional belum dipertandingkan,
di temasya sukan utama seperti Olimpik dan Sukan Asia, pembangunan sukan itu tetap diberi perhatian bagi melahirkan lebih ramai pelapis berkualiti. Beliau berkata demikian pada kejohanan memanah tradisional 18 meter terbuka anjuran Persatuan Memanah Tawau Permata di Kompleks Sukan Tawau. Beliau berharap kejohanan itu menjadi medan mencungkil bakat baru selain platform persediaan atlet Sabah menghadapi kejohanan memanah tradisi antarabangsa di Terengganu pada bulan hadapan. Kejohanan memanah tradisional 18 meter terbuka Tawau, anjuran Persatuan Memanah Tradisi Tawau Permata menghimpunkan 26 kelab dari daerah-daerah pantai timur Sabah dengan penyertaan hampir 200 peserta dari pelbagai peringkat umur. Sekian berita dari Tawau FM. Berita itu tadi disunting oleh Asmah binti Asmuni. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

secantik bahasa. Perkataan hari ini. Kalung, yang bermaksud benda yang diikat membentuk bulatan atau perhiasan yang dipakai pada leher. Encik Iskandar menghadiahkan kalung mutiara yang mahal itu kepada isterinya. Kalung. Seindah kata, secantik bahasa.

Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islam 'ala khamsin: Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah, wa itaiz zakah, wal hajj, wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Tawau FM, Hian An.

Sebentar lagi disiarkan azan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Tawau.

0: untuk terus shock di hujung minggu. Rancang sesuatu yang menggembirakan anda dengan lebih berfaedah, dan kami akan menambahnya dengan lagu dan maklumat terpilih hanya di stesen biar anda Tawa FM.
1: Stesen radio pilihan anda Tawa FM, 48 minit petang ketika ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali bersama dengan 1J jam yang kedua, segmen ketiga syaknya hujung minggu, edisi hari ini 28 Jun 2026, bersamaan dengan hari ke-12 di bulan Muharram 1448 Hijriah. Terima kasih banyak-banyak anda yang masih lagi bertemankan kami sambil-sambil menghirup kopi sejuk ataupun kopi panas anda. Okey, adakah dia kopi-kopi yang pekat gitu kan, kopi susu, ataupun ada yang minum teh. Bagi mereka yang tidak minum kopi, ada yang minum minuman jenama lain, minuman-minuman jenis lain kan. Ada yang menikmati sirap saja petang ni sambil-sambil makan pisang goreng, sambil-sambil mengidam, ada yang mengidam mungkin cucur badak kan, macam-macam hidangan minum petang ada. Ada yang baru pulang dari tempat kahwinan kan, majlis-majlis keduri kahwin. Okey, kenyang-kenyang sudah, jadi santai-santai beristirahat sambil dengarkan kami di segmen Shocknya hujung minggu. Baiklah, minggu ini telah pun selesai fasa kumpulan ya, menerusi perlawanan Piala Dunia FIFA 2026, dan aksi terakhir kumpulan berlangsung dengan beberapa keputusan dramatik yang menentukan nasib pasukan di tempat kedua dan juga ketiga terbaik. Kalau anda tengok pada secara keseluruhannya, Argentina, Perancis dan Mexico muncul sebagai pasukan yang paling konsisten. Okey, kenapa? Kerana menamatkan saingan kumpulan dengan rekod sempurna 9-3 pasukan ini ya. Namun demikian, Brazil, Belanda dan juga England serta Spanyol, Switzerland dan Colombia, mereka juga mempamerkan prestasi meyakinkan sebagai juara kumpulan. Dan sepanjang beberapa minggu ini, perebutan untuk minggu ini saja 8 tempat pasukan ketiga terbaik berlangsung sengit sehingga perlawanan terakhir. Dan beberapa pasukan besar seperti Uruguay, Scotland, Korea Selatan dan Iran sebenarnya tidak mampu meneruskan ataupun mara ke peringkat 32, iaitu peringkat knockout, kalah mati, dan walaupun mereka masih mempunyai peluang sebelum aksi-aksi terakhir. Dan nanti kalau tengok perlawanan-perlawanan pada minggu ini ya, keputusan-keputusan yang paling memberikan kesan antaranya perlawanan antara kumpulan L. Okey, England menewaskan Panama dan akhirnya muncul juara untuk kumpulan L. Alright, dan juga perlawanan-perlawanan yang boleh di-highlight untuk minggu ini juga antaranya Mexico mengekalkan rekod sempurna sebagai juara kumpulan A, tidak tertandingkan. Okey. Dan juga Algeria serta Australia mencetuskan drama dalam perebutan ke tempat ketiga terbaik. Senegal pula memastikan kemarahan hasil kemenangan besar yang memperbaiki perbezaan jaringan. Dan untuk itu mungkin ramai yang sudah tahu, mungkin kakak-kakak, wacik-wacik ataupun adik-adik kita ada yang belum tahu lagi, kita ingin kongsikan jugalah untuk peringkat 32 ataupun pusingan 32, iaitu pusingan kalah mati. Anda perlu maklum sebenarnya daripada 48 kumpulan, mereka akan bukan 48 kumpulan, 48 pasukan dibahagikan kepada 12 kumpulan. Okey, 12 kali 4 48. Okey, daripada 48 pasukan ini mereka dibahagikan kepada 12 kumpulan, dan untuk setiap 12 kumpulan ini juara dan juga juara kumpulan dan juga naib juara kumpulan secara automatik akan terus mara ke peringkat 32. Dan untuk memenuhi 8 lagi ruang kekosongan di peringkat 32 ini, di tempat yang ketiga dan keempat untuk setiap kumpulan akan berentap untuk merebut 8 tempat berkenaan. Dan untuk itu saya kongsikan terlebih dahulu juara kumpulan yang berjaya mara ke pusingan 32, iaitu Mexico, Switzerland. Okay, kita ikut kumpulan masing-masing lah ya. Untuk juara kumpulan A, Mexico. Kemudian juara kumpulan B, Switzerland. Kumpulan C, Brazil. Juara kumpulan D, Amerika Syarikat. Juara kumpulan E, Jerman. Juara kumpulan F, Belanda. Juara kumpulan G, Belgium. Juara kumpulan H, Spanyol. Juara kumpulan I, pasukan saya, Perancis. Juara kumpulan J, Argentina. Kemudian juara kumpulan K, Colombia. Untuk kumpulan L yang terakhir adalah England. Okey, kemudian itu adalah adalah juara setiap kumpulan. Untuk naib juara kumpulan pula, kita bermula kembali daripada kumpulan A. Naib juara kumpulan A adalah Afrika Selatan dengan mata yang dimiliki. Okay, negatif satu. Kemudian juara kumpulan B, Kanada. Naib juara kumpulan B, Kanada. Naib juara kumpulan C, Maghribi. Naib juara kumpulan D, Australia. Naib juara kumpulan E, Cote d'Ivoire ataupun Ivory Coast. Kemudian juara kumpulan F, Jepun. Okey. Dengan juara kumpulan G, Mesir. Juara kumpulan H, Cape Verde. Kemudian naib juara kumpulan I, Norway. Kemudian naib juara kumpulan J, Austria. Naib juara kumpulan K, Portugal. Okey, dan naib juara kumpulan L pula adalah Croatia. Dan mungkin ramai sudah yang mengetahui siapa pasukan ketiga terbaik yang layak untuk memenuhi 2, 4, 6, 8 kedudukan di peringkat 32. Nanti kita akan kongsikan selepas ini, dan juga kita akan turut berkongsikan pasukan yang tersingkir walaupun memberi saingan yang sengit dalam perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 kali ini. Baik, selepas ini kita akan berhibur dengan lagu-lagu Kuasa Dua. Jangan ke mana-mana, terus setia bersama dengan 1J menerusi segmen ketiga, Syoknya Hujung Minggu. Syoknya Hujung

0: Pertama bermula 29 Jun hingga 31 Julai. Datuk Seri Anwar berkata inisiatif itu bagi menggalakkan orang ramai menggunakan pengangkutan awam sekaligus mengurangkan kesesakan lalu lintas di koridor berkenaan yang merupakan antara laluan paling sibuk di negara ini.
1: Bermula 29 Jun esok sehingga 31 Julai, tambang perkhidmatan laluan Shah Alam dan bas perantara sepanjang laluan Shah Alam akan diberikan secara percuma selama satu bulan. Tapi kita tahu juga laluan ini laluan yang paling sesak, di antara yang paling sesak dalam negara kita. Kemudian bila sesak, maknanya pelepasan karbon juga tinggi. Jadi kita harap dengan kegunaan ini, sesak maknanya tempoh masa diambil, minyak yang digunakan, karbon yang dikeluarkan, itu semua bebanan kepada ekosistem dan sekitaran negara kita.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pusat Pemindahan Kekal Bencana PPKB Sekolah Kebangsaan SK Sri Medan bernilai RM7.66 juta merupakan fasiliti bina baharu pertama seumpamanya siap sepenuhnya di Malaysia. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, pusat itu ditubuh untuk memperkukuh kesiapsiagaan negara dalam menghadapi bencana dan melindungi kebajikan rakyat. Beliau berkata Batu Pahat dipilih sebagai lokasi projek rintis susulan ia antara kawasan berisiko tinggi termasuk merekodkan 17 kali kejadian banjir bagi tempoh 2022 hingga 2026. Orang ramai disaran memainkan peranan dengan melaporkan kandungan melanggar Undang-Undang Pilihan Raya atau berunsur 3R sepanjang kempen Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata, sebarang pelanggaran Undang-Undang Pilihan Raya khususnya berkait dengan calon boleh dilaporkan terus kepada Suruhanjaya Pilihan Raya.
2: Masa yang sama, sekiranya ada apa-apa yang berlaku dalam talian, boleh buat laporan dengan platform-platform. Itu tempat pertama. Kita kalau nampak sesuatu yang bersifat 3R di Facebook, buat laporan pada Facebook. Facebook yang sepatutnya mengambil tindakan. Jika Facebook gagal, boleh lapor kepada pihak MCMC untuk tindakan susulan.
0: PRN Johor ke-16 menyaksikan seramai 172 calon disahkan bertanding dengan keseluruhan 56 kerusi Dewan Undangan Negeri. Dewan Negeri, hari pengundian awal ditetapkan pada 7 Julai sementara hari pengundian biasa pada 11 Julai. Hubungan erat antara Angkatan Tentera Malaysia ATM dengan masyarakat penting dalam memperkukuh konsep pertahanan menyeluruh negara. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, kerjasama itu perlu terus diperkasa kerana rakyat turut memainkan peranan penting dalam menyokong aspek keselamatan dan pertahanan negara. Menurut beliau, pelbagai program kemasyarakatan menjadi platform mengeratkan hubungan antara warga ATM dan masyarakat, termasuk Karnival Sukan 7 Brigad Hari Keluarga Kita.
3: Kalau berlaku apa-apa ancaman, serangan, dia tak semestinya terus pergi ke Angkatan Tentera. Kadang-kadang dia melibatkan masyarakat melalui media sosialnya ke ataupun fasiliti-fasiliti air.
0: Jelas Datuk Seri Muhammad Khalid, penglibatan rakyat sebagai mata dan telinga mampu membantu pihak berkuasa menyalurkan maklumat awal sekiranya berlaku sebarang ancaman atau perkara yang mencurigakan termasuk melibatkan fasiliti kritikal negara.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Argentina melekapkan saingan peringkat kumpulan dengan semua kemenangan apabila menewaskan Jordan 3-1 pada aksi terakhir kumpulan J pagi tadi. Kemenangan tersebut meletakkan skuad The Selection mengungguli kedudukan pertama kumpulan dengan 9 mata. Pada perlawanan di Stadium Dallas itu, Argentina bermula garang apabila meledak gol pertama menerusi Giovanni Lo Celso pada minit ke-19. Gol kedua pula hadir menerusi Lautaro Martinez pada minit ke-31. Jordan bagaimanapun berjaya menyumbat satu gol menerusi penyerang Musa Altamari pada minit ke-55 perlawanan. Gol ketiga Argentina hasil percubaan Lionel Messi yang masuk sebagai pemain gantian pada minit ke-60 perlawanan. Pada aksi kalah mati, Argentina berdepan laluan mudah apabila menentang Cape Verde pada 4 Julai depan. Korea Selatan gagal mara kepusingan kalah mati pada aksi Piala Dunia 2026 yang berkemungkinan membawa kepada persaraan ketua pasukan Song Hyung-min di pentas antarabangsa. Skuad Taegeuk Warriors itu disahkan gagal menjadi antara 8 pasukan yang menduduki tempat ketiga terbaik sebaik aksi terakhir peringkat kumpulan lain selesai pagi tadi. Pasukan kendalian Hong Myung-bo berkenaan dikejutkan dengan kekalahan 0-1 kepada Afrika Selatan yang berada di ranking lebih rendah pada Rabu. Korea Selatan menamatkan saingan di tempat ketiga kumpulan A di belakang tuan rumah bersama Mexico dan Afrika Selatan. Algeria dan Austria mara kepusingan kalah mati Piala Dunia 2026 selepas terikat 3-3 dalam perlawanan terakhir kumpulan J di Stadium Kansas City. Keputusan berkenaan menyaksikan Iran tersingkir daripada saingan selepas kedua-dua pasukan tersebut berkongsi 4 mata untuk melayakkan mereka menjadi 8 pasukan terbaik. Menerusi keputusan berkenaan, Austria berjaya mencipta sejarah mara kepusingan kalah mati Piala Dunia buat kali pertama sejak 1982, manakala Algeria menyamai pencapaian mereka pada Piala Dunia 2014 di Brazil. Algeria akan menentang Switzerland pada pusingan seterusnya dan Austria yang menamakan saingan sebagai naib juara kumpulan bakal berdepan juara Eropah, Spanyol.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya beralih ke perkembangan luar negara. Bahrain mengutuk sekeras-kerasnya serangan terbaru Iran ke atas wilayahnya. Ini selepas negara itu sekali lagi menjadi sasaran peluru berpandu balistik dan drone Tehran. Kementerian Luar Bahrain menegaskan serangan itu membuktikan tindakan Iran bukan insiden terpencil, sebaliknya disengajakan bagi mencabar kedaulatan dan keselamatan penduduk Bahrain. Gempa bumi kuat bermagnitud 6.1 menggegarkan wilayah timur laut Jepun. Menurut agensi meteorologi JMA, siri gegaran kuat terbaru itu tidak menyebabkan ancaman tsunami namun boleh mencetuskan risiko tanah runtuh. Menurut JMA, pusat gempa bumi dikesan di luar pesisir pantai wilayah Iwate. Gegaran turut dirasai di wilayah Aomori dan kawasan sekitar. Ini pula susulan insiden gempa bumi kuat di Venezuela. Seorang bayi dan ibunya berjaya diselamatkan selepas 4 hari terperangkap di bawah runtuhan. Kedua-dua mangsa dikeluarkan pasukan pencari dan penyelamat Amerika Syarikat bersama anggota bomba tempatan. Dalam perkembangan berkaitan, pasukan penyelamat dari luar negara mula tiba secara berperingkat bagi membantu mengesan mangsa yang terselamat khususnya di kawasan pesisir pantai. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Projek perumahan mampu milik di tanah prasarana dipercepat. Kempen PRN Johor lapor segera jika terdapat kandungan langgar undang-undang. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau ceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bercelaklah kalian dengan ismit kerana ia menerangkan penglihatan, yakni menguat dan membersihkan mata serta merubuhkan bulu mata. Menurut beliau, yakni Ibnu Abbas, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki satu alat bercelak yang digunakan untuk memakai celak pada setiap malam. 3 calitan di sebelah mata kanan dan 3 calitan di sebelah mata kiri. Saudara, ismit ialah sejenis batu berwarna hitam kemerahan, digunakan untuk membuat celak mata dan banyak terdapat di negeri-negeri sebelah Hijaz, dan yang terbaik adalah datang dari Asfahan.
1: Dipetik daripada kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, kitab karangan Imam At-Tirmizi. Awal FM

harian Anda. Sebentar lagi disiarkan azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi daerah Tawau.

0: Lagu-lagu yang menggamit kenangan anda.
1: Kimas kembali memori silam. Semuanya anda boleh dengarkan menerusi Zone Retro.

0: Terima kasih kerana mendengarkan Tawau FM sehingga 7 malam. Tawau FM,
1: radio pilihan anda.
2: Tawau FM, radio pilihan anda. Tawau FM.

0: orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Mahal Labuan 2026.
1: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.

0: Assalamualaikum. Orang yang luar biasa itu sederhana dalam ucapan, tetapi hebat dalam tindakan. Pesanan ini daripada saya, Hafiz Hamidun dan Sabah FM. Bagus bah.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Hai semua, saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.
2: Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan, rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat naik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pejabat.

PRN Johor berkempen secara sihat elak isu 3R. Malaysia perlu sedia hadapi persaingan semikonduktor. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahu Zaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC akan memastikan perkhidmatan internet berada pada tahap optimum sepanjang pilihan raya negeri PRN Johor, termasuk ketika berlangsungnya ceramah dan perhimpunan politik berskala besar. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching berkata, MCMC akan menjalankan pemantauan secara berterusan di lokasi yang dijangka menyaksikan peningkatan mendadak penggunaan internet bagi memastikan rangkaian kekal stabil. Menurut beliau, langkah itu penting memandangkan sepanjang tempoh kempen, parti-parti politik dijangka menganjurkan pelbagai ceramah dan perhimpunan yang menghimpunkan ribuan penyokong. Sementara itu, Teo menyeru semua parti politik melaksanakan kempen secara sihat, beretika dan berbudi bahasa sepanjang PRN Johor. Seruan itu ditujukan kepada semua penyokong serta pihak yang terlibat bagi memastikan proses demokrasi berlangsung dalam suasana harmoni, saling menghormati dan bebas daripada provokasi.
1: Kami sebagai pemimpin perlu selalu mengingatkan penyokong-penyokong kami untuk janganlah sentuh isu-isu perkawaman, isu-isu agama ataupun 3R semasa kempen kita. Ini sebenarnya baru masuk hari kedua untuklah PRN Johor. Jadi memang dulu sudah banyak laporan polis telah dibuat, tetapi saya percaya bahawa kita warga Malaysia, kita bangsa Johor, orang berbudi, kita berbahasa. Jadi sama-samalah jaga bahasa kita.
0: Pada masa sama, Teo turut memaklumkan dua pusat media sempena PRN Johor akan dibuka bagi memudahkan urusan pengamal media untuk membuat liputan serta penyebaran maklumat. Menurut beliau, pusat berkenaan terletak di Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI, Kampung Sabah Awor Muar dan Hotel Sri Malaysia Johor Bahru, Lakin. Harga petrol dan diesel yang lebih rendah dijangka memberi kelegaan kepada rakyat serta mengurangkan kos operasi perniagaan, khususnya bagi mereka yang bergantung kepada penggunaan kenderaan setiap hari. Pengarah program MBA Putra Business Schools, PBS, Universiti Putra Malaysia, Profesor Madya Dr. Ahmed Razman Abdul Latif berkata, penurunan harga itu turut mencerminkan keadaan pasaran minyak global yang semakin stabil.
2: Dari sudut makroekonomi pula, langkah ini dilihat boleh membantu kerajaan mengimbangi keperluan melindungi rakyat dengan usaha untuk memperkukuhkan lagi kedudukan fiskal negara melalui subsidi yang lebih bersasar.
0: Profesor Madya Dr. Ahmed Razman Abdul Latif. Sementara itu, pelaksanaan awal mekanisme subsidi diesel menerusi program Budi Diesel menerima reaksi positif daripada pengguna serta pengusaha stesen minyak kerana proses pembeliannya lebih mudah dengan hanya menggunakan MyCard. Ikuti reaksi Nur Yasmin Ismail dan Rosli Abdullah.
3: Setakat sekarang ni Budi Diesel berjalan dengan lancar lah. Orang ramai dah mula beli dengan harga RM2.15 untuk 3 hari ni. Dan 1 Julai kita akan start untuk harga RM2.10 lah. Proses dia sama macam subsidi RON 95. Pelanggan boleh tengok dia punya quarter balance sendiri dekat pump.
4: Ya, mudah lah masalah ni. Pasal bawa diesel pun bagi IC saja. Ya, RM2.10.
0: Malaysia perlu memperkemas dan mengukuhkan keupayaan pasaran tenaga mahir bagi mendepani lanskap industri semikonduktor global yang semakin kompetitif. Pengerusi Jawatan

0: Kuasa Pemandu Semiconductor Fakulti Kejuruteraan Elektrik Universiti Teknologi MARA UiTM Profesor Madya Dr. Wan Fazlida Hanim Abdullah berkata, kesiapsiagaan itu penting bagi memastikan pembangunan modal insan bergerak seiring dengan perkembangan industri semasa.
1: Pembangunan modal insan, bekalan bakat graduan daripada negara juga harus mencukupi, dan bukan sahaja mencukupi dari segi sudut kuantiti tapi juga dari sudut kualiti. Kita juga harus bersedia untuk melakukan aktiviti yang lebih melibatkan reka bentuk ataupun kalau pun dalam aktiviti pembuatan juga adalah ke arah pembuatan termaju yang melibatkan fikiran S&T yang lebih tinggi nilai dan depth.
0: Profesor Madya Dr. Wan Fazlida menegaskan pemerkasaan tersebut perlu bermula dari peringkat akar umbi. Selain institusi pengajian tinggi, perlu mengubah pendekatan pengajaran tradisional demi melahirkan graduan yang kompeten. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM menggesa Majlis Buku Kebangsaan Malaysia agar sentiasa mengingatkan semua penerbit supaya lebih cermat dan berhati-hati apabila menerbitkan buku yang mengandungi teks Al-Quran dan Hadis. Ketua Pengarah JAKIM, Datuk Dr. Sirajuddin Suhaimi berkata demikian susulan kontroversi kesilapan ayat suci Al-Quran dalam sebuah buku agama yang ditulis oleh seorang pepengaruh baru-baru ini. Beliau turut menyokong kenyataan tegas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan bahawa penerbit perlu memelihara kesucian Islam dan semua buku agama wajib disemak oleh pihak berautoriti bagi memastikan kesahihan kandungannya. Dalam perkembangan berasingan, Dr. Zulkifli memaklumkan program bantuan guaman syar'i atau Bagus dapat memperluas akses representasi dan keadilan di Mahkamah Syariah kepada golongan tidak berkemampuan dan ibu tunggal yang menghadapi kesukaran mendapatkan khidmat guaman.
2: Ini merupakan satu komitmen dan juga indikator kepada semua bahawa di samping kita memperkukuhkan Mahkamah Syariah, memperkasakan lagi undang-undang dan juga melihat dari aspek kompetensi, kita juga memberikan kebajikan bantuan kepada rakyat biasa yang memerlukan bagi mereka mendapat representasi yang terbaik di Mahkamah Syariah.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia 2026, hanya satu perlawanan dijadual berlangsung esok melibatkan Kanada dan Afrika Selatan dalam pusingan 32 pasukan terbaik. Kedua-dua pasukan yang juga beraksi di pentas kala mati itu akan memulakan persaingan sengit pukul 3 pagi esok. Pemain Selangor Muhammad Haziq Muhammad Najib dan U Shan Zee masing-masing muncul juara kategori perseorangan lelaki dan wanita pada pusingan kedua Kejohanan Persatuan Badminton Malaysia BAM Kebangsaan bawah 21 tahun di Kuantan, Pahang. Pada asia akhir, Muhammad Haziq meraih gelaran kebangsaan pertamanya tahun ini selepas menewaskan wakil BAM Rosli Razik Daniel 15-10, 15-7. Dalam saingan persorangan wanita, pilihan kedua Shan Zee mencipta kejutan apabila menundukkan pilihan utama yang juga rakan sepasukan BAM Lim Zee Shin 15-6, 19-17. Luar negara, Kesatuan Eropah EU tegaskan akan mempertahankan haknya berikutan ancaman Presiden Amerika Syarikat Donald Trump yang didakwa akan mengenakan tarif tindak balas terhadap negara Eropah sekiranya cukai perkhidmatan digital ke atas syarikat teknologi Amerika Syarikat dilaksanakan. Jurucakap Suruhjaya EU menegaskan sebarang langkah unilateral yang menyasarkan dasar sah EU akan berdepan tindak balas tegas bagi melindungi hak serta autonomi kawal selia blok berkenaan. Sebelum ini, Trump turut mengancam akan mengenakan tarif tindak balas terhadap Perancis dan Britain berhubung isu sama. Pasukan keselamatan Iraq menyerbu kawasan kawalan ketat di Baghdad dan menahan beberapa ahli politik serta kenamaan yang dipercayai terlibat dalam kes rasuah. Menurut pegawai keselamatan kepada AFP, operasi berkenaan turut melibatkan pasukan anti-terorisme dan tentera. Setakat ini, tiada sebarang kenyataan rasmi dikeluarkan pihak berkuasa berhubung penahanan tersebut. Serbuan berskala besar itu dilaksanakan berikutan ikrar Perdana Menteri Baharu Iraq Ali Al-Zaidi yang mahu membanteras rasuah dan salah urus takbir secara menyeluruh. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Johor berkempen secara sihat elak isu 3R. Malaysia perlu sedia hadapi persaingan semikonduktor. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: ATM.
1: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Maha Labuan 2026.
2: Dari sepak mula hingga whistle penamat, dari peringkat kumpulan hingga ke final, Radio RTM menemani anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2020.

Dalam berita Sabah FM. Penambahbaikan mekanisme subsidi bersasar diesel yang diumumkan kerajaan disambut baik pelbagai pihak di negeri ini, termasuk peluasan kelayakan kepada peniaga kecil serta semakan kota di bawah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS. Antara yang ditemui RTM, Adun Liawan, Datuk Nik Nazrin Nik Zawawi dan Timbalan Pengerusi Kumpulan Sawit Kinabalu, Datuk Victor P. Paut. Menurut mereka, faktor geografi serta jarak perjalanan yang jauh menyebabkan penggunaan diesel di Sabah lebih tinggi berbanding kebanyakan kawasan di Semenanjung. Khususnya di kawasan pedalaman yang bergantung kepada kenderaan diesel bagi urusan pertanian, perniagaan dan pengangkutan. Sehubungan itu, mereka berharap terus meneliti kadar kuota diesel bersubsidi supaya lebih adil, bersesuaian dengan keperluan setempat dan mampu meringankan kos sara hidup rakyat. Bermula 1 Julai ini, warga negara yang layak akan menikmati harga diesel bersubsidi RM2.10 seliter menerusi program Budi Madani Diesel Budi Diesel dengan had kelayakan 200 liter melalui pengesahan MyCard. Dalam pada itu, setakat 11 pagi Ahad, portal rasmi Budi Madani menerima lebih 13,000 permohonan baharu bagi tambahan had kelayakan 100 liter diesel bersubsidi sebulan untuk pemilik kenderaan diesel jenis pickup dan jeep yang layak. Kementerian Kewangan dalam kenyataan memaklumkan sepanjang hari pertama akses awal, hampir 24,000 transaksi direkodkan melibatkan pembelian hampir 1 juta liter diesel bersubsidi bernilai RM2.1 juta. Pelaksanaan akses awal itu sebagai persediaan kepada pelaksanaan penuh budi diesel di seluruh negara bermula 1 Julai. Seorang lelaki maut selepas kenderaan pacuan empat roda yang dipandunya terbabas sendiri ke dalam parit di Kampung Paris 2 Kinabatangan tengah hari tadi. Dalam kejadian kira-kira pukul 1.06 minit tengah hari itu, mangsa berusia 56 tahun disahkan meninggal dunia di lokasi oleh pasukan Kementerian Kesihatan Malaysia. Seorang lagi mangsa wanita berusia 53 tahun yang juga penumpang cedera dan dihantar ke Hospital Lahad Datu untuk mendapatkan rawatan. Pasukan bomba dan penyelamat dari Balai Bomba dan Penyelamat Kinabatangan berjaya mengeluarkan kedua-dua mangsa yang terperangkap di dalam kenderaan. Mayat mangsa kemudian diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut, manakala operasi ditamatkan pada pukul 3.15 petang selepas kawasan disahkan selamat. Pesara Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Beluran Kambang Dambul alias Muhammad Salim diumumkan sebagai tokoh Mahal Hijrah Daerah Beluran sempena sambutan Mahal Hijrah 1448 Hijrah peringkat daerah berkenaan. Adun Labuk Datuk Samad Jamri berkata penganjuran majlis itu serentak dengan program Wacana Pemikir peringkat Zon Sandakan menjadikan sambutan lebih bermakna serta mengeratkan ukhuwah masyarakat. Pada majlis sama, Memah Nasran menerima anugerah khas Mahal Hijrah, manakala OKK Ahmad Aruna menerima anugerah pengurusan dan pentadbiran masjid. Anugerah disampaikan Yang di-Pertua Usia Datuk Sabawi Ahmad. Rumah kanak-kanak Bondulu Toboh di Tambunan yang menempatkan 61 penghuni memerlukan sokongan pelbagai pihak bagi menampung keperluan harian dan kos operasi. Timbalan Pengerusi Kumpulan Sawit Kinabalu, Dato' Victor P. Paut berkata, bekalan makanan merupakan keperluan paling mendesak ketika ini. Beliau berharap lebih ramai individu, syarikat serta pertubuhan tampil menghulurkan sumbangan. Datuk Victor berkata demikian selepas menyampaikan bantuan kewangan dan papan notis kepada pengurusan rumah kebajikan berkenaan. Selain makanan asas, rumah kebajikan itu turut memerlukan barangan keperluan harian serta bantuan kewangan bagi menampung kos operasi dan keperluan persekolahan penghuni. Dalam program berasingan, Datuk Victor menyumbangkan RM10,000 kepada rumah komuniti Gereja St. Joachim di Kampung Lintuhun bagi kerja-kerja baik pulih. Sekian berita tadi disunting Miriam Ajim dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Kunorizu Ahmad, Salam Malaysia Madani dan Assalamualaikum.

0: 5 prinsip rukun negara.
1: Kepercayaan kepada Tuhan,
2: kesetiaan kepada raja dan negara,
3: keluhuran perlembagaan,
4: kedaulatan undang-undang,
5: kesopanan dan kesusilaan.

0: Perhatian, pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesala boleh dikenakan denda sehingga RM1,000,000, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.
1: Hello， 我是 Jacqueline， 你们现在收听的是 Sabah FM， 你们也可以在 RTM Click 听到我的声音哦。Tahu ke apa saya cakap tadi? Tak apa, jom dengar Sabah FM hanya di RTM Click. Sabah FM, bagus bang. Hey,
2: kenapa dalam hati ada rasa? Hey, dalam rasa.
0: Section hiburan dan muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan, rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat naik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pejabat.

0: 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam R&R hashtag Relax dan Rehat.
1: Ya, terima kasih untuk kamu yang terus dengarkan Sabah FM walau di manapun juga anda berada. Mungkin ada yang berada di Tawau, di Sandakan, di Kota Belud, di Kota Marudu, di Kudat, di Keningau maupun di mana jugalah anda berada. Terima kasih anda terus bertemankan frekuensi ini 89.9. Baik, kita semakin ke penghujung untuk bulan Jun dan selepas ini kita melangkah ke bulan Julai dan seterusnya bulan Ogos pula, bulan kebangsaan. Dan tahukah anda tema yang diangkat untuk sambutan Hari Malaysia dan juga Hari Kebangsaan, HKHM, Hari Kebangsaan juga Hari Malaysia untuk tahun ini, iaitu Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati, diangkat sebagai tema sambutan Hari Kebangsaan juga Hari Malaysia 2026 yang telah pun diumumkan oleh Menteri Komunikasi Perangkap Pengerusi Jawatankuasa Induk HKHM 2026, iaitu Yang Berhormat Datuk Fahmi Fazil. Ya, tema HKHM 2026 mencerminkan visi kerajaan dalam membina sebuah negara yang maju, inklusif dan juga harmoni, di mana setiap individu dapat merasai kesejahteraan secara menyeluruh berteraskan gagasan Malaysia Madani. Okay? Info berkenaan dengan tema yang diangkat untuk sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia tahun ini, iaitu Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Okay, layan terus Sabah FM. Bagus bah.

Akses awal budi diesel rekod hampir 24,000 transaksi. Tempat negara berpotensi bekal sistem peluru NSM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam utama 11 malam.

0: Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026 negara Arab. Rekod perharu dunia Arab buat pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia. 7 negara Arab layak ke Piala Dunia FIFA 2026 iaitu Algeria, Mesir, Jordan, Maghribi, Qatar, Arab Saudi dan Tunisia. Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Sabah terkenal dengan bakat yang berkualiti dalam nyanyian. Sekiranya anda mempunyai minat dalam nyanyian, jangan malu atau segan untuk tonjolkan bakat anda itu, okey? Pesanan ini dari saya, Jacqueline Victor dan Sabah.

0: Hanya 5 minit diperlukan setiap hari untuk memastikan tiada air bertakung di sekeliling rumah anda yang boleh menyebabkan pembiakan nyamuk Aedes. Lakukanlah kerana ia mungkin boleh menyelamatkan nyawa keluarga anda. Cegah Aedes, cegah denggi.
1: Rentak 46 Sabah.

0: Kita tidak mahu masyarakat melihat keselamatan ini sebagai tanggungjawab pasukan keselamatan semata-mata. Kita mahu rakyat merasa bahawa mereka juga ada sebahagian daripada ekosistem keselamatan. Jadi pendekatan kita di ESKOM, kita tidak duduk di pejabat. Ya, maklumlah pejabat kita yang berada adalah Datu, seperti mana yang dinyatakan oleh Datu Komander tadi, melibatkan 10 daerah. Jadi pendekatan kita adalah turun padang. Melalui pelbagai program yang kita adakan, seperti Semara ESKOM, baru-baru ini juga pada tahun lepas kita melaksanakan program Kampung Angkat Madani di Indera Sabah. Kita juga mengadakan sesi libat urus bersama komuniti setempat. Pendekatan yang pelbagai. Kenapa pendekatan yang pelbagai? Sebab 10 daerah masing-masing itu mempunyai cabaran yang berbeza.
1: Yang berbahagia, Dato' Dr. Jamaluddin bin Muhammad Ali, Ketua Pegawai Eksekutif ESKOM.
2: Rentak 46 Sabah

0: Semestinya di Tata FM, pilihan Anda.
1: Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan, dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
2: Rentak pagi.
3: Assalamualaikum, dah mandi ke belum? Kau apa, kau bad, bad.

Salam hormat dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Etheric Clay Jamie Esteban dalam berita Sabah FM. Sukan Eka Madani bukan sekadar menggalakkan gaya hidup sihat, malah menjadi platform melahirkan pemimpin pelapis dalam kalangan belia di peringkat kampung. Ahli Parlimen Sepanggar, Datu Mustafa Sagmud berkata, pelibatan belia sebagai penganjur memberi peluang kepada mereka menimba pengalaman dalam aspek kepimpinan, pengurusan program dan kerja berpasukan. Beliau ditemui pemberita selepas merasmikan Majlis Penutupan Sukan Eka Madani peringkat kampung Pomotodon di Inanam.

0: Borneo Festival of Ideas BFOI 2026. Peringkat daerah Beaufort mencatat rekod baharu dengan 158 penyertaan tertinggi sejak festival itu diperkenalkan pada 2025. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, pencapaian itu membuktikan budaya inovasi dan pengkomersialan semakin berkembang khususnya dalam kalangan generasi muda. Beliau menyatakan demikian dalam ucapan perasmian dan penyampaian anugerah BFOI 2026 di Beaufort yang dibacakan pembantu menteri kepada Ketua Menteri, Datuk Isnin Ali Yasni merangkap Adun Klias. Sabah komited memperkasa sukan memanah tradisional sebagai platform melahirkan lebih ramai atlet bertaraf kebangsaan dan antarabangsa. Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif, Datu Nizam Abu Bakar Titingan berkata, kerajaan negeri akan terus menyokong pembangunan sukan itu menerusi penganjuran lebih banyak kejohanan serta pengukuhan peranan persatuan bagi mencungkil bakat baharu. Beliau ditemui pada kejohanan memanah tradisional 18 meter terbuka anjuran Persatuan Memanah Tradisi Tawau Permata di Kompleks Sukan Tawau. Sekian berita tadi disunting Miriam Ajim dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani dan salam hormat.
1: Sabah FM. Tawau FM.

29 Jun 2000, Majlis Perasmian Universiti Tenaga Nasional, UNITEN. Pada hari ini dalam tahun 2000, Universiti Tenaga Nasional, UNITEN, dirasmikan dalam satu majlis yang diadakan di universiti tersebut di Bangi, Selangor. UNITEN merupakan sebuah universiti yang menumpukan kepada program dalam bidang kejuruteraan dan perniagaan. Serentak dengan perasmian ini, 5 program ijazahnya turut diumumkan sebagai penerima pengiktirafan daripada Lembaga Akreditasi Negara, iaitu Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrikal dan Elektronik, Sarjana Muda Elektrik Kuasa, Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal, Sarjana Muda Teknologi Maklumat dan Sarjana Muda Perakaunan. Sejarah penubuhan UNITEN bermula dengan penubuhan Institut Latihan Sultan Ahmad Shah, ILSAS, pada tahun 1976 untuk memberikan latihan kepada pekerja Lembaga Elektrik Negara, LLN. Pada 13 Oktober 1994, ILSAS ditransformasikan kepada Institut Kejuruteraan Teknologi Tenaga Nasional, Ikatan, dengan menawarkan kursus di peringkat diploma dan ijazah. Ikatan kemudian dinaik taraf sebagai universiti pada bulan Jun 1997 dan dikenali sebagai UNITEN.

Topi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Topi Bola Pagi, segar, pantas dan penuh aksi.

7.45 minit pagi, fokus berita pagi ini. Warisan budaya dan alam sekitar perlu dipelihara. DOSM Sabah banci pertumbuhan ekonomi Sabah. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya, Muhammad Khairul Zakaria, menerusi berita Tawau FM. Warisan budaya dan alam sekitar perlu dipelihara bagi memastikan identiti masyarakat, kelestarian biodiversiti serta pembangunan sektor pelancongan Sabah terus kekal mampan. Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah, Datuk Jaffri Arifin berkata, Regata Lepa membuktikan bahawa warisan budaya mampu berkembang sebagai produk pelancongan bertaraf antarabangsa tanpa mengorbankan nilai keaslian dan identitinya. Katanya kekuatan Regata Lepa bukan hanya terletak pada keindahan perahu lepa atau kemeriahan penganjurannya. Sebaliknya turut bergantung kepada persekitaran semula jadi yang menjadi asas kehidupan masyarakat Bajau sejak turun-temurun. Beliau berkata demikian katanya ketika berucap pada Majlis Penangguhan Regata Lepa Sempurna kali ke-31 tahun 2026 di Padang Bandaran Sempurna. Beliau berkata laut yang bersih, ekosistem marin yang sihat, terumbu karang yang terpelihara serta biodiversiti yang kaya merupakan khazanah yang wajib dipertahankan demi generasi akan datang. Datuk Jaffri turut menggesa masyarakat khususnya generasi muda supaya menjadi penjaga kepada kedua-dua warisan tersebut kerana pemeliharaan budaya dan alam sekitar bukan hanya tanggungjawab kerajaan, sebaliknya memerlukan penglibatan aktif seluruh komuniti. Kementerian Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah KEPKAS akan terus komited memperkasakan pelancongan berasaskan komuniti, pemeliharaan warisan budaya dan pemuliharaan alam sekitar. Pada majlis tersebut, Adnan Sari Gandawani, muncul johan pertandingan lepa tradisi sempena Regata Lepa Sempurna ke-31 menerusi penyertaan lepa asli Kampung Sulabayan. Beliau menerima hadiah utama bernilai RM20,000 membuktikan keunggulan seni pertukangan dan keaslian warisan perahu lepa masyarakat Bajau. Lep Johan dibenangi oleh Saldikun Ali Lampong menerusi Lepa Dorogan, manakala tempat ketiga menjadi milik Muhammad Rizwan Haji Biskai dengan Lepa Abisa. Mereka masing-masing membawa pulang hadiah wang tunai RM15,000 dan RM10,000 berserta trofi dan sijil. Jabatan Perangkaan Malaysia DOSM Sabah telah membanci lebih 60% daripada hampir 90,000 pertumbuhan ekonomi yang disasarkan di negeri ini di bawah pelaksanaan Banci Ekonomi BE 2026. DOSM dalam kenyataannya memaklumkan pencapaian itu membuktikan komitmen. Saya ulangi, DOSM dalam kenyataannya memaklumkan pencapaian itu mencerminkan komitmen tinggi pelbagai pihak dalam memberi kerjasama sepanjang pelaksanaan banci berkenaan serta menunjukkan kemajuan positif ke arah mencapai sasaran liputan pembancian yang ditetapkan. Bagi meningkatkan kadar kejayaan BE 2026, DOSM Sabah menganjurkan sesi libat urus Banci Ekonomi 2026 bersama-sama Badan Profesional dan Persatuan Perniagaan Negeri Sabah di Sabah International Convention Center SICC, Kota Kinabalu. Pembantu Menteri Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan Sabah, Datuk Dr. Johnny Bonje Kurum merasmikan sesi itu yang dihadiri Wakil Badan Profesional, Persatuan Perniagaan, Agensi Kerajaan dan pihak industri yang memainkan peranan penting dalam pembangunan ekonomi negeri. BE 2026 yang bertemakan Data Nadi Ekonomi Rakyat ialah banci ekonomi ke-6 dilaksanakan DOSM bagi mengumpul maklumat terperinci berkaitan prestasi dan struktur ekonomi negara untuk menyokong perancangan, pelaksanaan serta penilaian dasar pembangunan yang lebih berkesan dan inklusif. Sementara itu, Datuk Johnny pun berkata pelaksanaan BE 2026 amat penting dalam menyokong agenda pembangunan negeri menuju Hala Tuju Sabah Maju Jaya SMJ 2.0 bagi tempoh 2026 hingga 2030. Sukan memanah tradisional berpotensi melahirkan lebih ramai atlet dari Sabah yang mampu mencipta nama di peringkat kebangsaan. Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Sabah, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, usaha memperkasakan sukan itu akan diteruskan menerusi sokongan kepada persatuan dan penganjuran lebih banyak pertandingan bagi mencungkil bakat baharu.
Menurut beliau, meskipun memanah tradisional belum dipertandingkan di temasya utama seperti Olimpik dan Sukan Asia, pembangunan sukan itu tetap diberi perhatian bagi melahirkan lebih ramai pelapis berkualiti. Beliau berkata demikian pada kejohanan memanah tradisional 18 meter terbuka anjuran Persatuan Memanah Tawau Permata di Kompleks Sukan Tawau. Beliau berharap kejohanan itu menjadi medan mencungkil bakat baharu selain platform persediaan atlet Sabah menghadapi kejohanan memanah tradisi antarabangsa di Terengganu pada bulan hadapan. Kejohanan memanah tradisional 18 meter terbuka Tawau, anjuran Persatuan Memanah Tradisi Tawau Permata menghimpunkan 26 klub dari daerah-daerah pantai timur Sabah dengan penyertaan hampir 200 peserta pelbagai peringkat umur. Sekian berita dari Tau FM yang disunting oleh Asma Asmuni. Ikuti Positif Pagi selepas ini. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.